no reira he akenepea ku tera he rangi hei āwhina i te wā e waiatana etai. Engari ko tētahi o nga mahi anō o te roria o te tangi o te wai o etai o nga wai no reira ki arungu mai ki tēnei.